0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Helmar, ue suika tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

mitä tiedäi tää. Ei voi merkata asju, mitä ei soovi nähä. Me selja pöörame, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää ise.

0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?